adishie mamu nyina chenye mwa kwa bamra adom 106.3 FM so ene sobo sumi yetosu onum nakani yetosu odunu mafimpi nuni edionu nsia ene odom fono ede adom ye so wafidi yeda hase ya no pe ya ebre naswa se jaso nsem jume di ufi sabri ye kwa pimse nundu ebebo yede ebre wo yeti se yo my gane muo se ya meno niyo wiasia fana bebi ya se efidie no edemu a anasa yen affiliate stations ahoro ya ejibi atumu wanke ebusia dwason sem dwumade so eni madoma pancake pan na e wo onkran ha se dia enanopayi sani ya ewiemu asia ye shipa free mreka kreni eni ya wa hwe ya wo namo age se wa watade abesha wo hyada bom ntokro lezi na abesha ehuhuro no ye den ye bechi wachi wachi wa bosome so aye simwe nka yanim se firi sa biri ko no na nka suso no ahyase nka kran kakra kakra na de ye ko eti ka wiemu dwu kakra eti so obi ka che wo se wiemu sa kraye efiri me sante ye din de wiemu hyew na wiemu sa kraye na bebo na bebo na bebo se no ne ewo mu edia na bibi aba ene bibi aba papa papa no pay die ano pay die wo de acheye ano pay me nimba bi a wo wo Greater Accra region se Greater Accra region na wo wo de a ene ye change ba ye ne se ano pay sio no adu say for de acheye fiala so de onim say fiala ye boja ye eti si edu fiala na nsio ni jagum na so ne ye nam na enkakran kakran kakran busia ye de adru aseya baby a wo no me jidi se ehoye enkran ha de ensio to ebi ani age no na ebi sonson gujem den evi se ni etumi ba ne se ensio no to a obi wo honom anka de mpai bo ni se da bi ensio no mento baby ote anye eti da bi ase etufo ne ka kire wo se se wu si da ya baby e wo se osi no ahwe se wu si so na be boda no so ankyensen ya wo de boda no so e wo se ye DBS roofing sheeter niya ma se ya situation se ya season se ya ena ye kachira wo se quality here quality e here eti abusia no pay baby a wo no nsuo na to na se wo de no eye afase da manyame wo so wo de no chese se se kwan kura be fa so afrifie na no pay wa kwa adwuma no se den de a ena ye no watu ho fo afi sa fe na nsuo no hyase a fe na nsuo no e de ahoden e hyase eti afidie no eda hase ya ebusia ye moache ye da wase sa no pay wo de afidie no ato adom 106.3 FM so da wonim se dwumadie ye achiche mmo fe di kan beba ne eto so mienu ni akeka ne ma bo mu anti ye mie da ne ma sisi ani pepepepepepe ya pomu den eka ho enya manyosem konya sitenemu yedi asitenemu yedi ekura de se beko ye a na sa pomu den no edimu akotene echi dwumadie isa ye de brewo a ye de pomu den hyase ye ma ye hwe ya pomu den no se de na ye betumi aye ne ye de improve ya pomu den no ya ma ya pomu den da bi asode a wanya ho den ebre wosa wo dan ye wosa wo die ne sesa wo ye ho ne ensesa wo ye ho ne ye de bi abre eti sani ya na watri ya shasi ya na nkomo chuchu ya ni si for si mpeni mfo achuchu nkomo ana ya rese nkomo die ya kan liver huwa samua nka honu ojina pa nemo mge enya wanu wadosu ntie du bebi ya nye liver samu nkuni ya na bebi ya wasi ya di ya nishwebi ya ni ashe eti sohe this week na watri munyi na watri munyi na ya manaji ya kan inflammation ya wo nipase ya sitine musa ya pomu di mwa kwa mbe ni efa suwa ni etumi amaneji complications ahuru wa yetumi eba siya siye besu anuwa diya nesasi ya iye huo eneso doctor esiame jinia ewa humaso ya yanino ebe tuwa nko mochichi ya na wachi yanino asha siye esu ya wia ene South Africa menu mwe wasiye diye ni etre wu ifse Ghana for ye wo South Africa menu emu ebu siya sawo sheni ye akoso e free bra ta South Africa for we wu mwu chese wadwen no se nye si tiye poten si wakam wa hon se e fie bia wakam wa hon se mwon e bibifo niye mwane se ye bibifo ye wa South Africa menu mwodi weni yo
Echi afi so sani oye na afi bi afi so wasa aka wo hu bi. Echi Ghana for ye wo South Africa men mu na nra meti ye me yemu sheme. Se nipa South Africa Ghana for ye wo buru 15,000. Eburu 15,000. Na se Ghana for wo ho Ghana for wo ho. Echi se ye ti se ne me bi se yi kwo so a. Ya this year over 15,000. You are what South Africa men mu na wo se adwene wo ho. Se se ye se omo ye tie ne de oma ka salum hono etu beda salum hono e ko be bosome ni a chire ni o mo hye hono mu ntimpie nkotwa duani ni etu e wose ye hwe Ghana tena ye ye wo South Africa menum mu

0: si adie se busu ya peni ebe ye ye san se obusu ya peni ne so e ma ni nyina baby obi awo ene baby a e ma no woni wo ene watimi aka wono abom ne de nasi se abusu ya peni enti se bibi aya ono ene ye kobona mane ye ne ye bona mane ye so a enye ni nyina na obetimi akọ enti bia na ni nua na ne wo fa ase bi ene ye kone kọ hwade we ma me na wo ba na wo bebo mane ye enti bra abusu ya na si ano no no abetna ase a kire se bia asem se ne bae ne bia me menti mi anko na somese na me soma ano enti wo mi entie na no asem ansa na ye abusu ya no ye beka bia ne aka ewo ho enu enti se ye si abusu ya pani a enye se asomese nko ade ne wo hwe na emo abusu ya ni mu ne ma nyina no ono ne ye de be pem no ansa na ebe kwa bonten kura akwa bonten enu ti se obi ware a e se egbo busu ya pani amane mie hu se asome si aware na oware asome obenten ebi a we nso aware oware se eno ye ema no a ewo fie ho san se ema ema no de wona wo agu obi abusu ya mu nti se no obi ware a ye se be ema no a wo fie ho no ene be ko jina ho ahwe amane ba no aware na emo no ema ne ma ewo fie ho no de ene ye busu ya pani ene eso ohwe na hu se we ya ware san se owo a owo ba beto abusu ya ni mu na busu ya na akonanim
1: na na bewo menim se
0: wo de wo de asema wo de wo de busa bra
1: enkrofo bebre wo perception se se won bibia o mo de to abusu ya nim abusu ya panin hu a du ba bia o mo no ma bi o mo ye no enye yi nti ye wo abusu ya mu so ase ni abusu ya mu o mo asem ba abusu ya no ai se o mo de o mo kan abusu ya no so so ye you almost in change, but it do see Kasem so. There are those people are Busiano contact to Mufuska. Just say, a insane baby, Busiano.
0: My memory, a small kind of matter, I say. Once a Busiano Tetano say a cocoa. Now you didn't kunimua. One way you do on a soon kunimono. One way a young penny for a way do a kunimono. Ye check, say any panamao. M one do on a biffy. And into one say, assembly by so, where do you fear nipper? Ane tini ya kati ya nso yifie nipa. Enone ya ana akofa manso wabano. Fise, saa yifie nipa no, ya kofa ya nifie baby, ene ya dina beken busu ya no.
1: Yese kwa MPP ni NDC, kwa omuso omu yebi, yifie nipa.
0: Ode, ode mama.
1: Abaya jume, ode atuwa.
0: Mame nse wa siye. Enti, yifie nipa na wabano, e busu ya anase, di baby wawa, ya mfen susu wamu.
1: Mhm.
0: Eno na ekofa saa hawo ni nyina ba.
1: Yeah, krono bobi, yemfa nsusu.
0: Awo da bi, ejapade se, we ni be di ade we betna ha no. Saa efie nipa ne yemfa nsusu won. De wo musa wo ye busu ani. Wo de etna mu nti, edu ba bi na se wono efie nipa na epre ne ho a. Bo nsa bere we bi a chere se, to bo ase na wo de wo ye ni mu wase. Nti wo de ye ka men ka bi. I didn't know kana saa. Ne chere se, o chere wo se wo no, ebi e kun mu. Ene ya do na na na na e bae. Eti ya do na na na na bae no. Se basa didi e pa ba o ye mfa unka.
1: Wow. Because yeah, ya tati tibi se mkrofoki kansa asem no. Oh, wudye, minimwasi o. Oh, ubinu obi kwa hai. Oh, minimwasi. Iti the moment obibe ye, obibe boss a reference
0: na
1: pe.
0: Na wo tres, na wo perso tres se wo, ye do fi bebe ne bae.
1: Nesu nimwasi no.
0: O nimwye se, wo na na na na. Na onka busu ya no nemu ne ekunti ene enya o ma beka ho nti wa ba beka ho adedie bi wo ho a wo no ye mfa wo nka ho ene nti ne ya na ekofa sa manso no eba na se ba se abusu ya pani wo ho na ade a oyɛ no enye ne a ne abusu ya ne nyina ebojo so a yeshia enye si eji aya ni etu no ni edi ka abusa o se abusu ya pani asumesi ade we de wo fa so no ye nti ase na be kire mu mi nti fi se ye abusu ya no ye nyina na ye dia ansa na ye dia koso mo hene enti se o kire mu na ni padodo na eji a ho no ehu se ebi a kire mu na wo kire mu no enya de a wo kire mu me kosi mpempensu obi a de ba ka kire ho ne se ne wadi e amo abusu ya no wadi oni amo disa wadi abusu ya ni amo dia ene na se ye use nchen ne ema ne obetimi ahwe abusu ya no aka abusu ya ni mu asem a ye nyina ye ho beto ye no ye de ne betena so nti no de enye se obi ne be fira abonten ne mu no abusu ya na woni eti kro no hia ne ye jiri sa de ye wo ye ye no amfa kwampa so a